Neka vaš dan započne uz dobar ritam i najnovije informacije. Osjetite inspiraciju i pokretačku snagu koju šaljemo do vaših radioprijemnika. Radio Gračanica.

0: Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radimo?
2: To.
1: Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Krbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.
3: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radimo?
2: To.
1: To. Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persiramo.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić. U prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.
3: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

0: Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radimo?
2: To.
1: Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Grbešić. Ulaznice u prodaji od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.
3: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: Kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
3: Slušate najbolji radio.
4: Slušaš li radio?
3: Koji radio?
4: Radio Gračanicu.
5: Kada slušaš radio?
3: Svaki dan.
5: U automobilu.
3: Na poslu.
5: Kod kući.
3: Ma gdje stignem?
4: 87,6 i 95 MHz.
3: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko, propaganda, borba.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, Optika u Stadić.com.
4: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
5: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam

Neka vaš dan započne uz dobar ritam i najnovije informacije. Osjetite inspiraciju i pokretačku snagu koju šaljemo do vaših radioprijemnika. Radio Gračanica.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.
4: Ekonomsko, propaganda, borba.

0: Radio Talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
1: Čarobni bunar. Jednom davno, u jednom selu, živio je gazda Marko. Gazda Marko je bio vrlo vrijedna osoba. Budio bi se rano ujutro na prvo kukurikanje pjetla. Odmah bi ustao, otišao probuditi sluge i dao im njihove dnevne zadatke. Ivan i Darko bili su dvojica sluga koje je gazda nedavno zaposlio. Obojica su bila poprilična ljenčine. Teško im je padalo svakodnevno ustajanje i odlazak u polje. Kada bi mislili da gazda ne gleda, spavali bi kraj bunara i neprestano se žalili. Ivan bi rekao Darku:
2: "Stvarno mrzim ustati rano ujutro i odlaziti u polje." "Ja isto. Al što možemo? Čim pjetao za kukuriće, gazda se budi i odmah probudi nas."
1: Gazda bi svaki dan pažljivo promatrao njihovo ponašanje. Nakon nekog vremena je odlučio držati im lekciju. Jednog dana, dok su čvrsto spavali u polju, začuo se glas iz dubine bunara.
2: "Ivane, koliko dugo misliš spavati? Ustani i odi raditi svoj posao."
1: Ivan je kroz san čuo glas iz bunara i naglo se probudio. Kad je pogledao kraj sebe, Darko je čvrsto spavao. Pa mu nije bilo jasno otkud dolazi neobični glas. Bio je uvjeren da je sve to bio samo san i vratio se spavanju. Idućeg su dana, po običaju, obojica opet spavala uz bunar umjesto da rade. Ovaj je put Darko začuo isti glas iz bunara. Poput Ivana, i Darko se naglo probudio. Pogledao je oko sebe, ali osim Ivana, koji je bio u dubokom snu, nikoga nije bilo u blizini.
2: "Mora da je ovo bio samo san,"
1: pomislio je i ponovno zaspao. Idućeg su dana oba uspavana radnika čula strašan zvuk koji je dolazio iz bunara. Probudili su se u isto vrijeme i prestrašeno pogledali jedan drugoga.
2: "Jesi li ti čuo što sam ja čuo?"
3: "Jesam. Strah mi je.
2: Ovo uopće nije bio san. Zvuk dolazi iz bunara."
3: "Ja idem odmah na posao. Možeš sa mnom ako hoćeš."
2: "Idem svakako s tobom."
1: Tog su dana radili vrijednije nego ikada u polju. A popodne, nakon posla, uputili su se gazdi na ručak. Još uvijek preplašeni, sjeli su da objeduju. Gazda je primijetio uplašene izraze njihovih lica i upitao ih što se događa. Sluge su mu ispričale sve o užasnom glasu iz dubine bunara. Gazda se počeo glasno smijati. Na posljedku gazda kaže:
2: "Tu smiješni ste vas dvojica. To nije bila magija, ni san. Ja znam koliko ste obojica lijeni, pa sam vas htio naučiti lekciju. To je moj glas. Sakrio sam se u bunar i preplašio vas. Nadam se da ćete od sada pa nadalje vrijedno raditi."
1: I doista, Ivan i Darko su usvojili gazdinu lekciju. Shvatili su važnost rada i da se ne isplati biti lijen. Od sada su vrijedno radili i dobro zarađivali za sebe i svoje obitelji.

0: priču.
1: Zmaj Anđelko i dugački rep. U zemlji Dragoniji živjelo je mnoštvo zmajeva. Bilo je ondje velikih, malih, okruglih ili štapićastih, raznobojnih zmajeva, duga ili kratka repa. Jedan od njih bio je mladi, kratkorepi Anđelko, znatiželjni zmaj koji se divio svemu oko sebe, a pogotovo dugorepim zmajevima škripavcima. Oduvijek je želio biti poput tih strašnih, velikih zmajeva koji znaju bljuvati vatru. Jednoga dana, dok je sjedio u hladu kruškova stabla, načuo je krikove u daljini i na nebu ugledao tri siluete dugorepih zmajeva. Uh, što bi dao da mogu imati tako lijep, dugačak rep? Sjetno reče Anđelko. Tada se dosjetio i uzviknuo: možda i mogu! Otrčao je kući, sjeo je za mamin šivači stroj i od šarenog platna sašio si je dugačak rep. Tako sretan, istrčao je van i veselo skakutao po dvorištu, oponašajući opasne škripavce. Škrip, škrip! Nakon kratkog vremena učinilo mu se da njegov novi rep im nije tako jako dug. Zato se vratio za šivači stroj i dodao još 2 metra repa od prugastog materijala. E, to je već rep, zaključio je ponosno i ovaj put odletio kroz vrata. Gledao je svoj novi rep kako vijori na vjetru. Ali ponovno je zaključio da to nije dovoljno dugačak rep za njega. Sletio je kući i na rep koji je imao čvrsto ušio koncem još 10 metara raznovrsne i raznobojne tkanine. E, tek je sada to rep dostojan dugorepoga škripavca, uzvikne. Idem svima pokazati svoj novi rep, odluči. Kad je proletio nad igralištem s najdužim repom koji je ikada postojao, svi drugi zmajevi na trenutak su ostali bez daha. Zmaj Anđelko uživao je u letećim akrobacijama. Odlučio je napraviti i 3 koluta u zraku sa svojim novim repom. Zmajevi na igralištu zadivljeno su pljeskali, jer nikada prije nisu vidjeli takvog zmaja. Napokon sam pravi dugorepi zmaj, pomisli ponosno. Zatim se stušti prema krošnjama ispod kojih je zmaj Marko slavio rođendan. Želio je sve prisutne dodatno zadiviti slalomom kroz krošnje. No.

0: Program Radio Gračanice.
1: Pod gljivom. Jednom, dok je mali mrav šetao po šumi, zategne ga veliki pljusak. Kamo da se sklonim? Razmišljao je mrav. Ugledao mrav gljivu, dotrčao do nje i sklonio se pod njenim velikim klobukom. Sjedi on i čeka da pljusak mine. Ali kiša pljušti sve jače i jače. Mokari sustao vuče se prema gljivi leptir.
2: Mrave prijatelju,
1: reče leptir,
2: pusti me da se sklonim od kiše pod gljivu. Smučio sam se, prokisao i ne mogu letjeti.
1: A kako da te pustim, reče mrav.
2: Pa jedva i sam ima mjesta. Ti sigurno nisi čuo za poslovicu, ako čeljad nije bijesna, kuća nije tjesna,
1: reče leptir mudro. I pustio mrav leptira pod gljivu. Sjede oni i čekaju da kiša prestane, ali kiša pljušti sve jače i jače. Trči stazicom miš.
2: Hej, pustite me pod gljivu, vode se u potocima slijevan iz moja leđa.
1: A kamo ćemo s tobom?
2: I sami imamo jedva mjesta. Pa stisnite se malo.
1: Stisnuli se mrav i leptir, pa pustili i miša pod gljivom. Sjede oni tako i čekaju da kiša prestane. A kiša lije, lije, ne prestaje. Odjednom prema gljivi skakuće vrabac i pišti.
2: Smočilo mi se perje, žim, žim, krila se umorila. Pustite me u zaklon da se odmorim, osušim i kraj kiše dočekam. Ali ovdje više nema mjesta. Ma zbijte se, podvijte noge, molim vas.
1: No dobro, rekoše. Zbili se oni, našli iza vrapca mjesta. U tom času zečić iskoči na livadu, spazi gljivin klobuk, pa potrči prema skloništu.
2: Sakrite me,
1: viče,
2: spašavajte me, lisica me lovi. Božao mi je zečića,
1: reče mrav.
2: Ma dajte da se još malo stisnemo.
1: Jedva što su sakrili zeca, dotrči lisica.
2: Niste li možda vidjeli zeca?
1: Upita ona.
2: Nismo.
1: Lisica priđe malo bliže, pronjuška naokolo i pronjuška.
2: A da se nije ovdje skrio?
1: Upita.
2: Ma gdje da se tu sakrije? Jedva da iza nas ima mjesta.
1: Mahnula lisica repom i otišla. Za to vrijeme i kiša je prestala. Sunce proviruje iz oblaka, svi se izvukli ispod klobuka, pa se raduju. Samo se mrav zamislio, pa reče.
2: Čujte, pa kako je to moguće? Isprva je meni samom bilo tjesno ispod grive, a na kraju se našlo mjesto za nas petero. Kvak, kvak, kvak.
1: Nasmije se netko na sav glas. Svi pogledaše prema mjestu odakle je dolazio smijeh, a na vrhu klobuka sjedi žaba.
2: Eh, vi,

0: slušaču. Ivica i Marica. Ivica i Marica su bili jako gladni. Duboko u šumi pronašli su kuću od bombona. Kric, kric, kric. Počeli su jesti kuću. Sve dok starica koja je u njoj živjela nije izašla i rekla:
1: "Oh, kakva divna djeca. Zašto ne uđete unutra?"
0: Upravo su htjeli da je prate unutra kad

0: što ste čitali sa nama. Ćao, klinci!
1: Moj dječji program Radio Gračanice.
2: Rukavica. Išao djed kroz šumu, a za njim je trčao pas. Išao djeda, išao, pa ispustio rukavicu. U to dotrči mišica, pa reče, tu ću ja živjeti, i vuče se u toplu rukavicu. Tada žaba skok, skok upita, tko tu živi? Ja, mišica grickalica, a tko si ti? Odgovori mišica. Ja sam žabica skočica, pusti mene unutra, uđi, pozove mišica žabicu. Sada ih je u rukavici već dvoje. Kroz šumu trči i zečić. Pritrči rukavici pa upita, tko tu živi? Ja, mišica grickalica, i ja žabica skočica, a tko si ti? Ja sam zečić bježić, pustite i mene u rukavicu, uđi. Sada ih je već troje. Dotrči i lisica pa upita, tko tu živi? Ja, mišica grickalica, ja žabica skočica, i ja zečić bježić, a tko si ti? Ja sam lisica sestrica, pustite me k sebi, uđi. Eto, već ih je četvero. Kad gle, trči Vučić i pita, tko tu živi? Ja, mišica grickalica, ja žabica skočica, ja zečić bježić, i ja lisica sestrica, a tko si ti? Ja sam Vučić sivi brčić, pustite i mene, uđi. Uđe i on u rukavicu, već ih je bilo petero. Iznenada se dovuče divlji vepar. Grok, grok, tko to živi u rukavici?

mišica grickalica, ja žabica skočica, ja zečić bježić, ja lisica sestrica, i ja vučić sivi brčić, a tko si ti? Ja sam veprić kljović, pustite i mene u rukavicu. Eto ti nevolje, svi bi željeli ući u rukavicu. Nećeš moći, rekoše životinje iz rukavice. Ma nekako ću se ući, pustite me. Što ćemo s tobom? No hajde, ulazi. Uđe i ovaj, već ih je šestero. Tako im je bilo tjesno da se nisu mogli pomaknuti. Tada zapucketaše suhe grančice i pojavi se medvjed. Priđe rukavici pa zamumlja. Tko to u rukavici živi? Mišica grickalica, žabica skočica, zečić bježić, lisica sestrica, vučić sivi brčić, veprić kljović. A tko si ti? Au, tu vas je puno. Ja sam medvjedić Druškančić. Pustite i mene k sebi. Kako ćemo te pustiti? Jako nam je tjesno, rekoše životinje. Bilo kako, natoče medvjed. Pa onda uđi, ali samo polako. Uđe i ovaj, sada ih je sedmero. Ali je bilo tako tjesno da se rukavica mogla svaki čas raspasti. U međuvremenu primijeti djed da nema rukavice. Vrati se tada i potraži je. Pas otrči naprijed. Trčao je i trčao, pa ugleda. Leži rukavica i pomiče se. Tada pas zalaje. Životinje se uplašiše, izjuriše iz rukavice, pa se razbižaše po šumi na sve strane. A djed dođe i uze rukavicu.

0: je bio drugačiji. Elmer je bio sačinjen od živopisnih krpica. Elmer je bio žut i naranđast i crven i ružičast i ljubičast i plav i zelen i crn i bijel. Elmer zaista nije bio uobičajeni slonovske boje. Nije ni čudo što se svim slonovima neobično sviđao. Rado su se s njime šalili, ali i Elmer sa njima. Ako bi se odnekud začuo smijeh, bilo je sasvim sigurno da je Elmer u blizini. Jedne noći Elmer nije mogao zaspati. Razmišljao je o tome kako mu je zapravo dosadilo da bude drugačiji. Ko je još čuo za šarenog slona od krpica? Mislio je. Nije ni čudo što mi se svi smiju. Rano ujutro, dok su drugi slonovi još napola spavali, Elmer se neopazice udaljio. Putem kroz džunglu je susreo razne životinje. Životinje su ga kao i uvijek ljubazno pozdravljale.
1: Dobro jutro, Elmere!
0: A on im je sa osmijehom odzdravljao.
1: Dobro jutro!
0: Elmer je hodao i hodao i napokon našao ono što je tražio. Veliki grm pun bobica slonovske boje. Dograbio ga je surlom i tako snažno protresao da su sve bobice popadale na zemlju. Kad je zemlja bila prekrivena bobicama, Elmer je legao i valjao se po njima, gore, dole, lijevo i desno. Zatim je zgrabio bobice i sav se njima natrljao. Tako da na kraju nije ostalo ni traga žutog, ili naranđastog, ili crvenog, ili ružičastog, ili ljubičastog, ili plavog, ili zelenog, ili crnog, ili bijelog. Kad je završio, Elmer je bio upravo takav kakav je i svaki drugi slon. Zadovoljno se uputio prema svome krdu. Putem je i opet susreo razne životinje. Svi su ga redom pozdravljali.
1: Dobro jutro, slaniću!
0: I Elmer se smješkao i odzdravljao.
1: Dobro jutro!
0: Oh, kako je bio sretan što ga nisu prepoznali. Kad se Elmer vratio svom krdu, slonovi su ostali mirni i tihi. Nisu ni primijetili kada se ušunjao među njih. Nakon nekog vremena, Elmer je osjetio da nešto nije u redu. Ali šta? Osvrnuo se oko sebe. Bila je to još uvijek ista dobra stara džungla. Isto bistro nebo. Isti kišni oblak koji s vremena na vrijeme doplovi. I još uvijek isti stari slonovi. Elmer ih je dugo promatrao. Slonovi se nisu micali. Elmer ih nikada prije nije vidio tako ozbiljne. Što ih je više gledao tako ozbiljne, šutljive i nepomične, to mu se sve više smijelo. Napokon se više nije mogao suzdržati. Podigao je surlu i zatrubio na sav glas.

0: Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radi?
2: To.
1: To. Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Grbešić. Ulaznice u prodaji od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Uz Thermamaster uživajte u savršenoj temperaturi tokom cijele godine. Klima uređaji, grijanje i instalacioni materijal, sve na jednom mjestu, uz stručnu ugradnju i akcijske cijene. Posjetite nas u novoj poslovnici u Gračanici prema bazenima Terme ili u Maloj Brisnici. Pozovite odmah 061 020 917 ili 061 640 485. Thermamaster, jer prava temperatura čini razliku.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
0: Komedija prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
4: I ako ćemo to da radi?
5: To.
4: To. Prvi put.
5: Hoćemo, svakako hoćemo.
4: A ako ćemo?
5: Hoćemo.
4: Ja bih predložila da se ne persiramo.
5: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
4: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.
6: Kompozitor sedmice uređuje i vodi sa

70. godina 20. vijeka sarađuje sa mnogim grupama kultne sarajevske rock'n'roll škole, kao što su Bijelo dugme, Ambasadori i mnogi drugi. Ipak, njegov glavni interes je džez, što dokazuje djelima koja stvara i u kojima su se osjetili veliki utjecaj kultnih sastava i muzičara.

0: adresa epp.graz@bih.net.ba.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja, roštilj s točkićima 49,95, električni trimer za travu 300 vati 42,95, paviljon za vrt 129,95, viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
4: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovoriti s ljudima.
5: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
6: Pa tu je život.
4: To ti je, sine, HST.
5: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
7: Ekonomsko, propaganda, borba.

0: Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radimo?
2: To.
1: Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: Ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja,

0: sad mi krivo.
1: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje emisije Religijska kultura. Vaši domaćini su danas Adnan Džafo i Elmin Hodžić. U nastavku emisije čućemo predavanje Hafiza Seada Kumre koji govori o tome da treba čuvati svoj jezik. Poslušajmo.
1: Religijska kultura.
3: I toliko je blagodati koje je Allah svevišnji dao ljudima da su ljudi u pogledu Allahovih blagodati postali nemarni. Pa se rijetko sjećaju Allahovih blagodati šta im je dao, pa rijetko spominju ono u čemu uživaju, jer su uglavnom navikli na lagodan život. A i onoga što se mi sjetimo od blagodati je samo možda jedna mala mrvica i nedovoljno da budemo mi zahvalni Allahu Đelešanu na svem onome što je dao. Jer uglavnom o većini stvari u kojima mi uživamo, mi uopšte nismo ni svjesni. Nismo ni svjesni blagodati u kojima uživamo, pa su nam one postale svakodnevnica i postali su dio našeg života gdje mi smatramo da one trebaju biti tu. Kao podrazumijeva se da mi imamo te blagodati i takav je život. Međutim, vidjet ćemo da su u stvari blagodati samo poklon od Allaha uzvišenog, daje ga on kome on hoće i uskraćuje ga onima kojima on hoće. Govoreći općenito o blagodatima, kaže svevišnji Allah, na nekoliko mjesta u Kur'anu spominje blagodati i nemar ljudi u pogledu blagodati, te šta su oni dužni naspram tih blagodati da rade kada se sjete isti. Inna Allah razu fadlin ala nasi walakinna aktharuhum la yashkurun. Kaže svevišnji Allah, doista je Allah blagodaran, dobar prema ljudima, ali većina njih je nezahvalna. Većina njih je nezahvalna. Šta znači nezahvalnost? Nezahvalnost znači

Znači da nismo svjesni blagodati. Jer da smo bili svjesni, bili bismo zahvalni. Da znamo da nam je Allah Đelešanu podario te blagodati. Kaže Svevišnji na drugom mjestu: Ja juhen nas udkuru ni'mat Allahi alaikum. O ljudi, sjetite se, ili neka su vam na umu one blagodati koje vam je Allah dao. Naredba, imperativ, sjetite se. Pored ovako brzog načina života kojeg mi danas živimo, kad te mašina uvede u svoj kolosijek, teško čovjek da može iz nje izaći pa da se sam sebi posvijeti pa da razmišlja onome u čemu uživa. Kako ćeš se sjetiti Allahovi blagodati, ti zauzeti dunjalku, ti zauzeti obskrbom, ti zauzeti porodicom, ti zauzeti djecom, ti zauzeti njihovim obavezama i tako dalje. Kada će čovjek naći sebi vremena da razmišlja o Allahu Đelešanu? Jer je prisjećanje na Allahove blagodati ono što nam je dao ključ uspjeha na dunjalku i na hiretu. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. I sjetite se Allahovih blagodati da biste uspjeli. Sjetite se, razmišljajte o njima da biste uspjeli na dunjalku i na hiretu. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا. I kada biste vi brojali Allahove blagodati, ne biste ih pobrojali. Opet nam to Allah govori. Neće Allah da kaže s ovim nemojte ih brojati, ne možete ih svakako izbrojati. Nego hoće od nas da se trudimo, da je izbrojimo, da budemo svjesni onoga ko nam je te blagodati dao. Šta je cilj davanja blagodati? Kao što je rekao Suleiman alejhiselatu vesselam, poznato vam je, njemu je dato sve. Džini mu hizme čine, vjetar, životinje. Sve mu je Allah Đelešanu od vlasti dao na zemlji. Nikome je ni od poslanika dao više vlast nego što je Suleiman alejhiselam. Pa kaže Suleiman alejhiselam, šta je svrha davanja ti toliki blagodat? Da ti vjetar služi. Li jebluveni e eškuro mekfur. Da me iskuša, da vidi, da me testira, hoće li biti zahvalan ili nezahvalan. Sve je u tome. Imaš blagodat da vidi hoćeš li biti zahvalan ili nezahvalan. Imaš blagodat da vidi hoćeš biti zahvalan ili nezahvalan. Kako je koristiš, da li je koristiš na islamom propisan način ili na islamom nepropisan način i tako dalje. A jedna od blagodati koji je Allah uzvišeni dao ljudima, sa čime je ljude izdvojio od svih ostalih stvorenja, jedna blagodat sa kojima ljudi vrlo, vrlo lahko mogu da uđu u džennet, ali vrlo lahko mogu da uđu u džehennem, je jezik. Blagodat kojom je Allah uzvišeni odlikovao čovjeka, insana, da ima govorni aparat, da se može sporazumijevat, da može komunicirat, da može da iskaže ono što osjeća, što misli i sve ostalo. Blagodat kojom čovjek potvrđuje svoju pripadnost islamu kada izgovori šehadet. Jezik. I poznato vam je da je poslanik alejhiselatu vesselam govoreći o namjerama čovjeka i dijelima kako je došlo u hadisu Omera kod Buharije i Muslima, innamal a'malu binnijat, doista se dijela cijene prema namjerama. Dijela se cijene prema namjerama. Koja dijela imamo? Imamo tri vrsta dijela. Dijela srca, dijela jezika i dijela udova. I jedna i druga od ove tri kategorije imaju dobra djela i loša djela. Pa imate dobra djela srca i loša djela srca. Dobra djela srca da se čovjek boji Allaha Đelešanu, da ima tevekul, oslonac na Allaha Đelešanu, da ima nadu, da ima strah od Allaha Đelešanu, da ima oslonac. Loša djela da čovjek bude ohol. Gdje je oholost? Nije oholost na jeziku, oholost je ovdje. Da čovjek mrzi brata muslimana ovdje, da ga preziri ovdje, da smatra da je bolji od nekoga ovdje, da se umisli ovdje. Sve je ovdje. Isto tako jezik može da čini dobra djela i može da čini loša djela. Od učenja Kur'ana, od učenja Kur'ana u namazu, od zikra i tako dalje. Naređivanje dobro, odvraćanje zla, tako dalje. Loša djela da gibeti, da ne mimeti, da laži, da potvara. Isto loša djela. I naravno djela udova čovjek može da čini dobra djela i može da čini loša djela. Rukom može da zikri, a može i da konzumira ono što je islamom zabranjeno. I vidjet ćemo da od ove tri kategorije dijela, od srca, jezika

Ja juhellezina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodce vatri. Dovoljno da ti bude, pa dovoljno ti je brige da brineš ti o sebi i o svojoj familiji, o svojoj čeljadi. Šta će ti veća brigaš da brineš tuđe probleme? Ne dužite Allah sa tim. Ne duži nikoga Allah sa tim. I plaći nad svojim grijesima, to jeste plaći zbog njih, jer ne znaš hoće li te Allah oprostiti ili neće. Možda si se pokajao, ali ne znaš je li tvoje pokajanje iskreno prema Allahu uzvišeno. I koliki šer i zlo može čovjekov jezik da napravi, vidjet ćemo u riječima poslanika, ali i salatu wasalamu, hadisu koji je kod Buhari i muslima, od Ebu Musa Rešarija, kada je bio upitan poslanik, ali i salatu wasalamu, ejul muslimine, koji je najbolji musliman? Kaže, men selemen muslimune min lisanihi wa yadihi. Onaj musliman je najbolji od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi muslimani. Pa je prvo poslanik, ali i salatu wasalam, spomenuo jezik. Zato što jezik najviše mi jezikom nanesemo šteti drugima. Manje je to rukama. Ne krademo, ne udaramo, ne tučemo, ne pregonimo. Ali zato jezikom ljudima skrnjavimo čast, izmišljamo, gibetimo, nemimetimo, lažimo, potvaramo i dodajemo na ono što jesi, što nije i što jest. Jer nas je šeitan prevario. I to je potvrda. Zamislite, subhanallah, da poslanik alejhi salatu vesselam, kako je došlo u hadis kod Buhari od Sehl ibn Sada, kaže: "Men yadman li ma baina lahyihi wa ma baina rijlihi adman lahu al-dženne." Ko mi bude garantovao za svoj jezik i za svoje stidno mjesto, garantuje mu džennet. Subhanallah. Ne može kraći nasihat, ne može kraći hadis od ovoga. Ne može kraći upustvo za uspije i spas na dunjaluku i na ahiretu. Čuva živ bio svoj jezik. Čuvaj živ bio svoj jezik. I kaže Ebu Hurere, prenoseći od poslanika alejhi salatu vesselam, da je rekao, hadis je kod Buhari i Muslima: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Ko vjeruje Allahu i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Da govori dobro ili neka šuti. To nam je jasno. Međutim, rijetko kad razmišljamo o prvom dijelu ovoga hadisa, gdje poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan." Kad smo učili mi šest imanskih šartova, prvi je vjerovanje u Allaha, zadnji vjerovanje u sudnji dan i u kader. Zašto je spomenuto ovo dvoje? Vjerovanje u Allaha i vjerovanje u sudnji dan. Mi uglavnom tvrdimo da vjerujemo u Allaha i obožavamo Allaha i klanjamo se Allahu i postimo radi Allaha i obavljamo hađa radi Allaha i dajemo zekat radi Allaha i pomažemo drugi radi Allaha. Međutim, gdje se stvarna vjera u Allaha ogleda? Ukoliko vjerujemo u sudnji dan i da ćemo stati pred Allaha i da ćemo odgovarati za svaku riječ koju smo izustili. Da smo svjesni da ćemo doći pred uzvišenog gospodara i da ćemo biti pitani za sve što smo o nekome rekli, za svaku riječ koju smo prenijeli, što smo čuli i što smo dodali na nju. Mi ne bismo nikad progovorili na dunjaluku. Nikada ne bismo progovorili na dunjaluku. Da će biti čovjek pitan za to. Jer uglavnom ovog prvog dijela smo svjesni i tvrdimo. Međutim, ovo vjerovanje u sudnji dan, to nam nedostaje. Nedostaje nam svijest i ubjeđenje da ćemo biti pitani. Da ćemo stati pred uzvišenog Allaha, da će se otvoriti naši čitabi i da ćemo biti za svaki grije pojedinačno pitan. Jesi li robe uradio to i to? Jesam. Jesi li robe uradio to i to? Jesam. Ko što je došlo u suri Keh, da će biti čovjeku rečeno, kada vidi knjigu i sve svoje grijehe, kaže: kakva je ovo knjiga, nije izostavila ni veliko ni malo. Sve u njoj. Sve u njoj. I došlo u hadisu kod imama Tirmizi, imama Ahmeda, koji je vjerodostojan, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, upozoravajući na jezik koliko je opasan ukoliko se ne kontroliše: "Iza asbaha ibnu Adem, fe innal a'da'e kullaha tu kefiru lisan." Kaže, kada se sin Ademu probudi, ustane ujutru, kaže, svi njegovi organi proklinju jezik. "Ittaqillaha fina fe innama nahnu bik." Kaže, boj se Allahu pogledu nas, jer mi o tebi ovisimo. "Fe in istakamte istakamna." Ako budeš ti na pravom putu, i mi ćemo

biti na pravom putu. Wa in yawajjajta yawajjajna. Kaže, ako ti skreneš i mi smo skrenuli. Čovjek će na sudnjem danu ispaštati zbog jezika. Neće toliko ispaštati zbog ruku, i zbog nogu, i zbog glave, i zbog očiju, koliko će ispaštati zbog jezika. Zato je poslanik alejhiselatu vesselam garantovao džennet onome ko sačuva svoj jezik. Pa organi proklinju jezik zbog njegovih dijela ili nedijela. Kaže Abdullah ibn Mesud, časni ashab, koji je preselio 32. hidžreske godine, kaže da išta zavrijeđuje da bude zatvoreno, kaže, od jezika ne postoji. Znači, najviše što nešto zavrijeđuje da bude zatvoreno je jezik. I kaže Enes ibn Malik, radijallahu ta'ala anhu, čovjek se ne boji istinski Allaha sve dok ne bude čuo svoj jezik. Ne boji se čovjek istinski Allaha dok ne bude čuvao svoj jezik, dok ne bude znao šta priča, dok ne bude kontrolisao šta priča. Šta je u nas uzrečica? Uvrijediš brata muslimana, sestru muslimanku, joj, halal, izletilo mi. Šta ti je izletilo? Pa zašto ti koristi razum? Zašto koristiš razum? Povrijediš mi čast, povrijediš mene, povrijediš moju porodicu, povrijediš druge muslimane i kažeš izletilo mi. Ako ti je to izletilo, izletit će ti nešto što je stotinu puta gorije. Zašto? Jer nisi u stanju da nešto tako možeš ti da ograničiš i da ga kontrolišeš. Kakav je to izgovor? I kaže Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, ma akale dinuhu men lem jahfadhe lisan. Nije shvatio vjeru onaj ko ne čuva jezik. Nije shvatio vjeru onaj ko ne čuva jezik. Hoćeš da budeš od onih koji shvati vjeru, čuva jezik. I prenosi se od Ata ibn Rabaha. Kaže, prije su, kaže, ljudi prezirali praznu priču, bespotreban govor, osim ako je nešto učenje Kur'ana ili zikr, naređivanje dobra ili odvraćanje od zla, ili nešto što je vezano za čovjekovu dunjalučku potrebu da opskrbi svoju familiju. Pa kaže, dalje nastavlja Ata, kaže, ema jestahji ehadukum. Kaže, zar se vi ne stidite kada bi vam se sad donijele vaše knjige u kojima su zapisivana vaša djela, pa se otvorile, a vi najviše u njima vidjeli praznog, bespotrebnog govora, kako biste se osjećali? Zar se ne biste stidjeli otvoriti se knjige i rekla, kazala, ni korist dunjalučka, ni ahiretska, neke lijeve teme, ništa? Kaže Sufjan al-Thauri, rahimahullahu ta'ala, imam ovog ummeta koji je preselio 161. hidžretske godine, kaže, sjedi sa svojim ahbabima, pa kaže njima, zamislite, kaže, da sjedi neko ovdje među nama od vladarevih ljudi, biste li se vi ustručavali da nešto progovorite? Kaže, bismo, on čuje i ode kod vladara i vladar to prenese i nama belaj. Kaže, Allah vam se smilovao. S vama su uvijek oni koji prenose Allahu Đelešanu, a vi se ne bojite. Čovjek se boji da mu ne dođe do nadređenog nešto što je on na njemu rekao, mislio. A ne boji se Allaha uzvišenog kad priča protiv brata muslimana, kad izmišlja, kad potvara, kad... Subhanallah. Zato je čovjek općenito treba da vodi računa o svom govoru. I islamski učenjaci su podijelili vrste šutnje i čuvanja jezika. Pa kažu, čovjeku je obaveza da šuti, da čuva svoj jezik od onoga što je sušta šteta, što je beskorisno i što nije dozvoljeno, što je zabranjeno islamom. Ne smije čovjek to da govori. Druga vrsta govora koja je zabranjena jeste da čovjek govori govor koji će mu više donijeti štete nego koristi. Pa ima možda u njemu neke koristi, ali je šteta veća.

Čovjek ne treba da to da izusti, da govori takav vid govora. Treba da se suzdrži. I treća stvar jeste govor koji nije vezan ni za prirodu dunjaluka, ni za prirodu ahireta. Nema koristi ni za dunjaluk, ni za ahiret. Ova vrsta govora čovjek treba da je skroz manji, da bude minimalna. I četvrta vrsta govora jeste ona koja je također dozvoljena, da čovjek govori o stvarima koji se tiču njegovog dunjaluka, obskrbe, posla i da snabije svoju porodicu i da vodi o njima brigu. Pa je ovo vrsta govora koja je dozvoljena, a sve ostale čovjek treba ili da je skroz eliminiše ili da je smanji kada je u pitanju govor, primjer radi o stvarima koje nisu ni dio dunjaluka ni ahireta. Došlo je od Abdullah ibn Amr ibn Asa u hadisu koji je kod imama Ahmeda i Taberani i Bejhekija sa ispravnim lancem prenosilaca, kaže prenosi hadis od poslanika alejhi salatu vesselam, upućuje nas poslanik šta je to spas čovjeku. Kaže: men sameta neđa, ko bude šutio bit će spašen, uspjet će. Jeste li kad vidjeli čovjeka kad je šutio da se pokaje? Uvijek je on pobjednik, uvijek je gornji. A oni što im izliječe i što kažu nisam mislio tako i halal izletio mi, tih je uvijek većina. I skoro sve od ove priče koje mi spominjemo za jezik veže se za hadis poslanika alejhi salatu vesselam kada je rekao: min husni islami al-mar i talkuhu ma da yani, od ljepoti čovjeka islama jeste da ostavi ono što ga se ne tiče. Ostaviš ono što te se ne tiče, sam sebi kažeš ne tiče mi se, kažeš svom ahbabu halal bogat ne tiče mi se. Treba čovjek malo da bude karakteran, da kaže nekome ko započne temu o osobi koja nije tu prisutna, treća osoba, ne tiče na se, joj halal brate, ali stvarno me se to ne tiče. Hajmo nešto drugo pričati. Hajmo nešto drugo da pričamo. Kaže: dobro se čuvajte bespotrebnog govora. Dobro se čuvajte bespotrebnog govora. Uglavnom bespotreban govor čovjeka odvedi onda u nedozvoljenu haram. Počne nešto bespotrebno pa se to nadoveže, šeitan jedva čeka da napravi musibet. Kaže zatim Abdullah ibn Mesud, nastavlja dalje i kaže: dovoljno je čovjeku da govori ono što će mu obezbijeti njegovu obskrbu, što mu je dovoljno za život. Ako već trebaš da pričaš, pričaj o poslu, gdje ima da se zaradi, gdje ima kakva dnevnica, gdje je dobra satnica, gdje je kakav posao obrnuti, pričaj o tome. A nemoj da pričaš o besposlicama i beskorisnim stvarima. Kaže Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, kaže: čovjekova djela neće biti zapisana sve dok ne prijeđu 7 pregrada. Tek kad prijeđu 7 pregrada, onda će biti zapisano. Jedna pregrada je srce, druga je razum, treća je jezik i ima dvije vilice i dvoje usne. 7 pregrada. Pogledajte šta jedna riječ mora da prođe i ko sve mora da je odobri, da joj da zeleno svjetlo da bi ona izašla. I onda dođe čovjek i kaže: izletilo mi, nisam tako mislio, nije namjerno. Pa srce tvoje potvrdilo, pa razum potvrdio, pa jezik potvrdio, pa vilice potvrdile, treba to sve pomjeriti. I ti nisi tako mislio. I odakle ti hrabrost da nekog spominješ ko nije tu na tom sjelu? Kaže Hasan al-Basri: bili smo, kaže, među ljudima koji su udjeljivali višak i metka, a čuvali se svoj jezik. A danas se nalazimo među ljudima koji čuvaju svoj metak, a govori drugima i što treba i što ne treba. To Hasan al-Basri kaže u njegovom vaktu. Danas je još veći musibet. I spominje se od Rabije ibn Huseima, a Rabije ibn Huseim je tabin koji je živio u vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam, ali nije ga vidio. Živio je u vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam i nije ga vidio, nije ashab. A bio je među najčestitijim učenicima Abdullaha ibn Mesuda u Kufi. Abdullah ibn Mesud je bio u Kufi do prije svoje smrti, preselio 32. hidžretske godine, a Rabija je preselio 65. hidžretske godine. Bio je od njegovih

0: Dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
2: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
2: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
2: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK

0: Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radimo?
2: To?
1: To. Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić. Ulaznice u prodaji od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: sedmica.
1: Kratak muzički predah je završio, a mi nastavljamo sa sedmičnim pregledom događaja. Održana je aprilska sjednica gradskog vijeća Gračanica. Sjednicu je pratila Sadmira Dedić.
2: Nakon konstruktivne rasprave vijećnica i vijećnika, skoro sve odluke su usvojene jednoglasno. Izvještaj o izvršenju budžeta grada za 2025. godinu, izvještaj o korištenju budžetske rezerve za prošlu godinu, kao izvještaj o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca, usvojeni su jednoglasno. Sa 25 glasova za usvojena je odluka o dodjeli priznanja grada Gračanica za 2026. godinu, predsjedavajući gradskog vijeća Mirza Okić.
3: Ostvarene su znači dvije zlatne pakete, udruženje Moja istina Gračanica i Hirmo 3DO Gračanica. Za priznanje grada Gračanica zlatna značka dodjeljuje se Mustafa Husić, Vahid Brkić i Najl Kahveđić. I posebno priznanje počasnih građanin grada Gračanica dodjeljuje se Amaru Dediću i Samiru Čajiću, našim Gračanijama koji više nisu tu, a ipak su, evo, da kažem, na neki način osvjetlali obraz i pomogli ovom gradu i predstavljena su najboljim svjetlu u drugim gradovima, kako Bosni i Hercegovini, tako i u širom Evropi. Evo, kroz diskusiju smo ustanovili da ova odluka koja je na snazi od 2023. godine ipak je sazrala za jednu izmjenu, za jedne detaljnije kriterije o samom bodovanju predloženih kandidata.

0: I nadam se da ćemo u budućem vremenu, u budućim godinama, odnosno evo već iduće godine imati toliko iskristalisani kriterija da ćemo ostaviti što manji prostor onima koji budu ocjenjivali.
1: U izvještajnom dijelu sjednice usvojen je izvještaj o realizaciji programa rada vijeća mjesnih zajednica na zahtjev predlagača. Na samom početku sjednice gradskog vijeća predlagači su povukli svoje izvještaje. Javno preduzeće Vodovodi i kanalizacija, javno preduzeće Komus Gračanica i javno preduzeće Veterinarska stanica Gračanica. Kako je obrazloženo, izvještaji su povučeni zbog dorade, te će isti biti na majskoj sjednici gradskog vijeća Gračanica.
2: Sedmica.
3: U toku sedmice uspješno je realizovano gradsko takmičenje iz pružanja prve pomoći. Osnovna škola Malešić osvojila je prvo mjesto i plasirala se na kantonalno takmičenje.
4: Kao i svake godine, Crveni križ grada Gračanice organizuje takmičenje za osnovne škole sa područja Gračanice u pružanju prve pomoći. Domaćin ove godine bila je osnovna škola Lukavica, a svim takmičarima obratio se direktor te škole, Almedin Deveđić.
5: Nadam se da znate da je humanost jedna velika vrlina, a današnje takmičenje je upravo takmičenje koje najvećim dijelom iz nas svih izvlači humanost. Kaže, ko spasi jedan život, kao da je spasio cijelo čovječanstvo. Današnje aktivnosti vezane za sekciju zvanu prva pomoć upravo su vezane za pomaganje ljudima u nevolji, posebno kada je u pitanju zdravlje, odnosno život. Želim posebno da se zahvalim gradskoj organizaciji Crvenog križa Gračanica na kontinuiranoj organizaciji ove sekcije, kako je mi zovemo van nastavna aktivnost, gdje vi kao učenici svake godine usvajate znanja i vještine kojima ćete, ako Bog da, sutra, ako budete u prilici, znati pružiti prvu pomoć i možda spasiti nekome život dok ne dođe do prve medicinske ustanove. Zato je vrlo važno nastavak i održavanje ovakvih takmičenja gdje se svaki dan naučimo nekim novim vrijednostima, a pomaganjem drugima je najveća vrijednost.
4: U ime organizatora Crvenog križa obratio se predsjednik Jusuf Nurkić.
6: Moram napomenuti, pružanje prve pomoći u životu uopšte je veoma bitna stvar. Učite, vladajte vještinama koje ćete danas raditi. To će vam se isplatiti. Daj Bože da ne bude nikad. Međutim, život je nešto drugo. Lijepo je kada spasite nekome život. U tom smislu, ja vam želim da imate takmičarski duh, ali prvenstveno mislite na to da će vam se, a da Bog da se ne ukazala prilika, spasiti nekom život i naupašće vam ono što ćete danas raditi u ovom našem poligonu u Centralnom parku.
4: Azra Ahmić, članica pobjedničkog tima iz osnovne škole Malešići.
7: U ekipi sam osnovne škole Malešići, koja sadrži još Dželanu Delić, Havu Husikić, Bahriju Delić, Elmu Duraković, Jadno Šakušić. Danas smo bile na gradskom takmičenju prve pomoći. Osvojile smo prvo mjesto i iskreno nije bilo očekivano, ali smo se trudile, vježbale cijelu školsku godinu i jako smo ponosne na sebe i na, naravno, mentora.
4: Melina Mahmutović, volonterka u Crvenom križu Gračanica.
8: Mi volonteri smo ovom takmičenju doprinijeli tako što smo pomagali u šminkanju i prikaz povreda i tu smo pomagali sudijama, mislim, u tom pravljenju šminke i popravljanju i eto.
4: Drugo mjesto pripalo je osnovnoj školi Gornja Orahovica, a treće mjesto osvojila je druga osnovna škola Gračanica. Takmičilo se ukupno 11 ekipa, a prvoplasirana ekipa osigurala je nastup na kantonalnom takmičenju.

0: jedinstvena evidencija zaliha seruma, zbog čega se, kako navodi, odgovornost često prebacuje između različitih nivoa vlasti i zdravstvenih ustanova. Za razliku od problema na koji se ukazuje na nivou Federacije BiH, iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona ističu da Tuzlanski kanton trenutno ima dovoljne količine antiperinog seruma. Serum kojim raspolažu nabavljen je prošle godine, a kako navode, pokriven je i naredni period, rekla je za radio televiziju Tuzlanskog kantona doktorica Jasmina Brkić-Džambić, rukovoditeljica službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.
1: Serum sa kojima sad trenutno raspolažemo je nabavljen za prošlu godinu, znači rok mu je novembar 2027. godine. Znači mi smo i čitavu sljedeću godinu pokriveni sa antiviperinim serumom. Tako da ove godine nabavku kad provedemo uopšte ne moramo žurci, da me razumi, ako me razumijete što želim reći, nema razloga za zabrinutost. Mi ove godine nabavljamo za narednu godinu, a već imamo čitavu sljedeću godinu pokriveno.
0: Iz Zavoda za javno zdravstvo TK apeluju na građane da budu oprezni, ali naglašavaju da nema mjesta panici.
2: Ako šetamo kroz prirodu, onda treba uzeti jedan štap i lagano dok hodamo lupkati tim štapom po zemlji, jer su zmije osjetljive na vibracije i njima će to biti jasan signal da se sklone s tih staza kuda mi prolazimo.
1: Mi apelujemo svakako da se vodi računa, ali seruma ima dovoljno i ne znači da svaki ugriz zmije zahtjeva primjenu antiviperinog seruma ima.
0: Stručnjaci poručuju da u slučaju ujeda zmije ne treba paničiti niti samo inicijativno pokušavati tretirati mjesto ujeda. Najvažnije je što prije se javiti najbližoj zdravstvenoj ustanovi gdje će ljekari procijeniti stanje pacijenta i odlučiti da li je primjena seruma potrebna.
3: Sedmica.
4: Na cestama Tuzlanskog kantona ovih dana primjetno je više motociklista. Šta sa sobom nosi povećanu potrebu za oprezom svih učesnika u saobraćaju, doznali smo od kolegice Sadmire Dedić.
5: Iz uprave policije MUP-a TK podsjećaju vozače da prilagode brzinu vožnje uslovima na cesti, da poštuju odredbe zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, govori Jadnana Sprečić, glasnogovornica MUP-a TK.
6: Svake godine uprava policije u vrijeme ovo, kada počinje sezona, dakle motociklista na putu, vrši i informisanje građana, vrše se određene aktivnosti u ukazuje se da su motociklisti na cesti, imamo izuzetnu saradnju sa automoto klubom, rade se i neke vrste, mi to kažemo, pokaznih aktivnosti koje provodimo, dakle, sa automoto klubovima, gdje upozoravamo vozače na prisustvo motociklista na cesti, pa ih tako upozoravamo da, naravno, obrate pažnju kad izlaze neposredno sa parkinga, kad se uključuju u saobraćaj, obzirom da su motociklisti manje vidljivi nego ostala vozila na putu. S druge strane, motocikliste naravno upozoravamo da se i oni pridržavaju propisa o saobraćaju u pogledu opreme koju moraju imati u sebe, u pogledu tehničke ispravnosti motocikala i tako dalje. Jeste, evo, predstoje nam te aktivnosti kojima ćemo mi i ove godine pristupiti kao i svake krajnje ozbiljno. Naravno, interes u sigurnosti svih građana u saobraćaju. Nažalost, imali smo par nekih nezgoda u kojima su smrtno stradali motociklisti. Evo i u ovom periodu, ova prva dva mjeseca, jedna od tih nezgoda je rezultirala smrtnim ishodom, tako da ja evo upozoravam i na sve vozače da vode računa kad se uključuju u saobraćaj, da obrate pažnju da će motocikala biti sve više na cesti u ovom periodu proljeće, ljeto, a naravno i na motocikliste da se i sami pridržavaju svih propisa iz oblasti zakona, ostalo bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
5: U organizaciji MUP-a TK planirane su razne edukacije za građane, Sprečić.
6: U svakom slučaju kao jedna institucija koja je glavni zadatak je zaštita imovine i lične sigurnosti građana, komuniciramo sa građanima u prvom redu putem policajaca za rad policije u zajednici, koji ostvaruju saradnju ne samo sa lokalnom zajednicom na svom mjesno nadležnom području, nego i sa drugim javnim institucijama kao što su škole, dakle obrazovne institucije i tako dalje. u smislu aktivnosti koje provodimo u smislu trenutno aktuelnih problema u društvu, u tom pravcu vrše se i naše edukacije. Imali smo, evo, u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja u proteklom mjesecu, mjesec borbe protiv vršnjačkog nasilja, u tom pravcu

0: sedmica.
1: I nakon muzičkog predaha ponovo smo u sedmičnom pregledu događaja. Za kraj govorimo o temi Kurban Bajrama. Kurban Bajram pada u srijedu 27. maja. Tom prilikom razgovarali smo sa glavnim imamom Hamdijom Efendijom Islamović.
2: Za sve osobe koje ne mogu nabaviti kurban, zaklati i zbrinuti, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini nudi mogućnost nabavke kurbana u svojim međlisima. Na području međlisa Islamske zajednice Gračanica kurban

0: Ban košta 600 konvertibilnih maraka. Dodatno je ovu tematiku pojasnio glavni imam Međlisa Hamdija Efendija Islamović.
1: Najkraćim crtama kazao jeste da pokažemo svoju svijest i odgovornost i da tražimo, da kažemo načina kako da se podučimo propisima kurbana i kupovine kurbana, kako bi ne do Allah Dželšanuhu da ne dođemo u situaciju da smo nešto učinili pogrešno, a učinili smo to iz najbolje namjere da učinimo i ibadet klanja kurbana. Islamska zajednica potenciraju evo i propisi u našim svetim, u našim svetim, evo, da kažemo, knjigama, izvorima Kur'ana i sunneta poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da oni koji kolju kurban da to čine sobom i sa svojom porodicom na svojoj avli ukoliko su mogućnosti. Međutim, islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za sve one koji to nisu u stanju da učine, napravila je projekat Kurbani za medresu, koji se evo na našem prostoru prikuplja za Behram Begovu medresu u Tuzli, za narodne kuhinje i bolnice, humanitarna udruženja na ovom području naše nam domovine. Svoje kurbane možete uplatiti u Međlisu. Cijena kurbana je 600 konvertibilnih maraka. Imate također mogućnost preuzimanja 1/3 tog kurbanskog mesa u Behram Begovoj medresi po terminima kada vam se jasno naznači prilikom uplate. A evo, to je samo jedan vid hizmeta koji činimo, evo, na dvije strane. Prvenstveno džematlijama koji nisu u stanju da zakolje kurban, a to učine preko institucije islamske zajednice, a s druge strane jeste da se ti kurbani nabavljaju iz područja gdje žive naši povratnici i gdje uzgajaju te kurbane tokom godine, i na taj način pomažemo i održivi povratak naših Bošnjaka, muslimana koji žive u tim područjima. Evo, molim Allaha Dželešanuhu zaista da vodimo brigu o sebi, o svojim ibadetima na najbolji mogući način, i molim Allaha Dželešanuhu da naši kurbana budu kabuli primljeni i da će to kod gospodara svjetova imati veliku, veliku nagradu iz njegove milosti i njegovog zadovoljstva prema nama. Amin.
0: Za sve dodatne informacije možete se obratiti u prostorijama Međlisa islamske zajednice Gračanica.
2: Sedmica.
0: Pratili ste sedmični pregled događaja. Hvala vam na pažnji. Ostanite dalje u Talase Radio Gračanica.
2: Sedmica.
3: Uređuje i vodi Kenan Mehić.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035 704 214 skladište Gračanica te 035 216 119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035 714 426. Za ugodnije i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas d.o.o. Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas d.o.o. Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Muzički magazin.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije C-Mol na talasima Radio Gračanice. Danas govorimo o projektu koji na poseban način spaja prošlost i sadašnjost. Riječ je o muzičkom projektu Strigoji, muzičkom izrazu koji oživljava zaboravljene pjesme, stare tekstove i duh sevdaha, dajući im novo ruho kroz savremenu produkciju i autentičan pristup. O ovom muzičkom projektu za Radio Gračanicu govore članovi kreativnog tima Azra Pezerović i Damir Mrkaljević iz Brčkog. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Evo, imali smo neki drugačiji dogovor da snimamo u našem studiju, međutim, usljed nekih novonastalih okolnosti, ipak snimamo ovako preko telefona, ali zvuk je za sada ok i nadamo se da će ugodno biti i slušati našim slušateljima ispred radioprijemnika. Kažite nam kako je nastao projekat Strigoji i šta vas je motivisalo da krenite evo ovim putem?
3: Iskreno, ovaj projekat Strigoji je nastao sasvim slučajno, od čiste želje da se očuvaju neki tekstovi, zaboravljene pjesme na našim prostorima, tako da smo odlučili da se jednostavno posvetimo očuvanju sevdalinke i nekim obradama koje vjerovatno vaši slušaoci malo manje poznaju.
1: Ime projekta je intrigantno. Šta stoji iza naziva Strigoji?
3: Iskreno, malo je neobično, samo značenje bi bilo u prijevodu oživljavanje. Naša iskrena ideja na početku je bila da obrađujemo tekstove cijelog Balkana, međutim kada smo krenuli sa sevdahom i sevdalinkama, zaljubili smo se dovoljno da odlučimo da se bavimo isključivo time, a naziv je onda ostao kao tradicija.
1: Mm-hmm. Ko čini tim osim vas dvoje i kako ste se okupili oko ove ideje?
2: Evo, ako ćete iskreno, to je bilo sasvim slučajno, jedna kreativna ideja na jednoj kafi, jednim utorkom, možemo tako da kažemo. U timu smo, evo, kao što ste i sami rekli, Damir i ja, i imamo još par saradnika koji nam pomažu u istraživanju tekstova, neki, ajmo reći, mali lokalni tim.
1: Fokusirani ste dakle na oživljavanje zaboravljenih pjesama i sevdaha. Na koji način birate materijal koji ćete obrađivati?
3: Krenemo od osnovnog istraživanja naših književnih uredaka. Iskreno, velika inspiracija nam je Aleksa Šantić. Sve njegove pjesme su praktično sevdah, ali isto tako i narodne pjesme koje nemaju autora. Pokušavamo da dođemo do izvora odakle su nastale i da na kraju krajeva zadržimo njihovu originalnu konstrukciju prilikom obrade.
1: Kako uspijete balansirati između tradicije i savremene produkcije? Vjerujemo da je to zaista izazovan poduhvat.
3: Malo je reći. Pogotovo za obrade znane sevdalinke, većina slušalaca već

0: uhu ima kako bi to trebalo da izgleda i da to uradimo na nekom modernijem načinu, ovo je stvarno izazovno.
1: Vjerujem da je dosta rada stoji iza jedne pjesme koju odlučite obraditi. Pa evo da nam nekako praktično prikažete koliko to traje i koji su to faze, koji su koraci.
0: Definitivno. Najbolji primjer tu bi bio naša obrada Lijepe mine. Uspjeli smo u arhivima da nađemo da prije nego je ta pjesma zapravo izašla u zbirci pjesama Alekse Šantića, da je 1902. Poslata u časopis Kolo i tu je po prvi put objavljena. Znači posjeta arhivu, istraživanje, autentičnost tog teksta, provjere na kraju krajeva da se taj tekst prebaci u ovaj muzičko obradivi. Sve u svemu traje veoma dugačak proces.
1: Evo predlažem da poslušamo Eminu, a potom se vraćamo razgovor.
0: Dogovoreno.

0: Remo, muzički magazin.
1: Vraćamo se nazad razgovoru sa kreativnim timom koji stoji iza projekta Strigoji. Riječ je o oživljavanju zaboravljenih pjesama, starih tekstova i duha sevdaha. Moji sagovornici su Damir i Azra. Evo, čuli smo Eminu, a da li ima neka pjesma ili projekat koji vam je posebno emotivno značajan? Da li je to Emina ili ipak neka druga pjesma?
2: Meni lično je to Emina, jer to je nekako, osim što smo uzeli tu neku izvornu obradu, nekako je

Cijenjene slušateljke i slušatelji, gosti u današnjem izdanju emisije C-Mol bili su Azra Pezerović i Damir Mrkaljević, Strigoji, ekipa iz Brčkog. C-Mol, muzički magazin.

0: Ako je gradnja vaša potreba.
1: Ako je gradnja vaša zanimacija.
0: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
1: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
0: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
1: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
0: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
0: Boskom Babići.
2: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
3: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovori s ljudima.
1: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
2: Pa tu je život.
3: To ti je, sine, HST.
1: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.

0: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas. Kompozitor sedmice uređuje i vodi Sadmira.

0: kompozitor sedmice, uređuje i vodi Sadmira Delić.
1: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodni

0: tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Uz Terme Master uživajte u savršenoj temperaturi tokom cijele godine. Klima uređaji, grijanje i instalacioni materijal, sve na jednom mjestu, uz stručnu ugradnju i akcijske cijene. Posjetite nas u novoj poslovnici u Gračanici prema bazenima Terme ili u Maloj Brjesnici. Pozovite odmah 061 020 917 ili 061 640 485. Term Master, jer prava temperatura čini razliku.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno je

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Master. Jer prava temperatura čini razliku.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite

0: Zovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Komedija prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
4: I ako ćemo to da radi?
5: To.
4: To. Prvi put.
5: Hoćemo, svakako hoćemo.
4: A ako ćemo?
5: Hoćemo.
4: Ja bih predložila da se ne persira.
5: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
4: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
3: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Na gdje stignem.
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, pregled obavlja očni optometrist sa iskustvom detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.

Dobrodošli u novo izdanje Radio Kasta. Govorimo o bendu Green Day. Green Day je američki pop-rock band osnovan 1987. godine u East Bay oblasti San Francisco, Kalifornija. Band su osnovali Billy Joe Armstrong, vokal i gitara, Mike Dirnt, bas gitara, prateći vokal, dok im se bubnjar Tree Cool pridružio 1990. zamijenivši originalnog bubnjara Johna Kiffmeyera, poznatog kao Al Sobrante. Oni sviraju punk rock, pop punk, alternativni rock. Idemo slušati Green Day danas i pričati o njemu.

Green Day je započeo karijeru kao dio kalifornijske punk scene pod okriljem nezavisne etikete Lookout Records. Njihova prva dva albuma, 39 Smooth i Kerplunk, stekli su lokalnu popularnost, ali prava prekretnica desila se trećim albumom. Album Doki ih je lansirao na svjetsku scenu, prodato je preko 10 miliona primjeraka u SAD-u. Hitovi s albuma su bili Basket Case, When I Come Around, Long View i Welcome to Paradise. Ovaj album bio ključan za oživljavanje punk roka i učinio ih je MTV zvijezdama.

0: this way, you know, no matter what, you always have somebody here for you. I'm never gonna leave you.
1: Green Day, medijski uticaj nasljeđe, časopisi poput Rolling Stone, Kerranga, NMA i Spin redovno ih je svrstavao među najutjecajnije bendove svih vremena. Njihovi spotovi i vizualni identitet često su dio popularne kulture. American Idiot čak je pretvoren u broadwayski musical i medijski je pokriven kao rijetka transformacija albuma u pozorišnu predstavu. Njihova muzika često se koristi u filmovima, serijama i video igrama, kao što su The Simpsons Movie, Rock Band, Tony Hawk Pro Skater, American Pie i mnogi drugi. Billy Joe Armstrong je glumio i u filmovima, na primjer u indie drami Ordinary World. Dokumentarci o Green Dayu. Quattro, zvanični dokumentarac o nastanku trilogije albuma Uno, Dos, Tre. Pokazuje se kako bend radi u studiju, piše pjesme i kako izgledaju njihovi privatni koncertni momenti. Heart Like a Hand Grenade, dokumentarac o snimanju albuma American Idiot, režirao John Rocker, daje sirovi, realan pogled na kreativni proces benda. Green Day Bullet in a Bible, koncertni film plus mini dokumentarac snimljen na njihovom legendarnom nastupu u Milton Keynes, Velika Britanija pred 65.000 ljudi, prikazuje kako band balansira ogroman uspjeh sa punk identitetom. Filmovi i serije sa Green Day muzikom, The Simpsons Movie 2007. Green Day svira obradu Simpsons teme i kratko se pojavljuju kao animirani likovi. Zatim u Transformerima su imali ulogu Revenge of the Fallen, pjesma 21 Guns, American Pie Presence, Band Camp, pjesma Good Riddance, Rock Band video igra, Green Day ima cijelu specijalnu verziju. Zatim Tony Hawk's American Westernland, pjesma Holiday, Ordinary World, Billy Joe Armstrong glumi glavnu ulogu.

Film o bivšem pankeru koji pokušava pronaći smisao života kao porodični čovjek. Fahrenheit 9/11, pjesma American Idiot postala je neslužbena himna protiv Bushove politike, često korištena u sličnim dokumentacijama. Zatim musical American Idiot, pozorišna adaptacija njihovog albuma, priča o mladima koji se bori sa identitetom, ratom, politikom i ljubavi, te veliki hit na Broadwayu i West Endu. Ime benda je inspirisano travom, naziv Green Day je slang izraz za dan proveden u pušenju marihuane. Billy Joe Armstrong je rekao da su ga inspirisali dani kada nije radio ništa osim što je visio sa društvom i duvao. Pjesma koju svi znaju često je pogrešno svaćena, Good Riddance, Time of Your Life, se često pušta na maturama, vjenčanjima i oproštajnim žurkama. Nekako zvuči kao balada o rastanku, pjesma je zapravo pasivno-agresivna poruka Billy Joe'a bivšoj djevojci. Billy Joe je napisao Wake Me Up When September Ends o ocu. Njegov otac je preminuo od raka kada je Billy imao 10 godina. Pjesma je lična posveta i bolno prisjećanje na taj period, posebno emotivna za fanove. Pravo ime, pravo ime mu je Frank Edwin Wright III, Tree Cool je nadimak koji mu je dao prijatelj, znači veoma cool iz francuskog jezika. Green Day je zabranjen na nekim radio stanicama posle 11. septembra. Nakon napada 2001. pjesme poput Brain Stew bile su na listi zabranjeni zbog neprikladnog tona u haotičnom vremenu. Izašli su iz punk undergrounda i preživjeli, mnogi bendovi gube fanove kada pređu iz undergrounda u mainstream, ali Green Day su dokazali da punk energija može opstati na velikoj sceni. Uprkos kritikama da su prodali punk, oni su ostali vjerni političkom buntu. Green Day kao maskirani tajni band koji izbacio album Money Money 2020 pod imenom The Network, svirali su synth punk i nosili maske, te kasnije su priznali da su to bili oni. Billy Joe ima fobiju od aviona, strah od letenja ga često sprečava da putuje avionom, što je ironično s obzirom na globalne turneje benda. Green Day snimio album u kući, ne u studiju. American Idiots djelimično snimali u kućnim uslovima prije nego što su se vratili u studio. Njihov producent Rob Cavallo oduševio se koliko su sirove i direktne bile rane verzije. I za kraj, Radio Kasta, u kojem smo, evo, govorili o Green Dayu. Green Day je ušao u Rock'n'Roll Hall of Fame. Najmlađe generacije primljeni su 2015. baš kad su napunili 25 godina karijere. I to ih je učinio jednim od najmlađih bendova koji su dobili tu čast. Toliko u ovom izdanju Radio Kasta. Govorili smo o Green Dayu, punk poznatom svjetskom bendu. I za kraj, naravno, slušamo još jednu njihovu pjesmu.

0: Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Babo, stanima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
4: Sine,

0: kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
1: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
2: A tu je život.
0: To ti je sine HST.
1: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
3: Ekonomsko propaganda.

0: 77,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno
1: prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
6: I ako ćemo to da radimo?
7: To.
6: To. Prvi put.
7: Hoćemo, svakako hoćemo.
6: A ako ćemo?
7: Hoćemo.
6: Ja bih predložila da se ne persira.
7: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
6: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
1: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Uz Thermamaster uživajte u savršenoj temperaturi tokom cijele godine. Klima uređaji, grijanje i instalacioni materijal, sve na jednom mjestu, uz stručnu ugradnju i akcijske cijene. Posjetite nas u novoj poslovnici u Gračanici prema bazenima Terme ili u Maloj Brjesnici. Pozovite odmah 061 020 917 ili 061 640 485. Thermamaster, jer prava temperatura čini razliku.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Master. Jer prava temperatura čini razliku.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Pred nama je sedmica odluke, dvije utakmice, dva finalna susreta za ostanak u ligi. U utorak 5. maja od 18. sati na rasporedu je zaostala utakmica protiv aktuelnog prvaka Izviđača. Već u subotu 9. maja u Dorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak, ekipa Bosne Visoko. Utorak 5. maj i subota 9. maj, dvije posljednje utakmice u sezoni i dva finala u borbi za ostanak. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.
0: Spoj mladosti i iskustva, samo za vas, Radio

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Na gdje stignem.
2: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.

0: Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radimo?
2: To.
1: Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Grbešić. Ulaznice u prodaji od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.
3: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
5: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
6: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
7: Ekonomsko propaganda.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno.

0: sedmica.
1: Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje sedmičnog pregleda događaja. Ovoga puta za vas smo pripremili teme o kojima smo izveštavali idućim redoslijedom. Održana je aprilska sjednica Gradskog vijeća Gračanica. Zatim uspješno je realizovano gradsko utakmičenje iz pružanja prve pomoći. Osnovna škola Malešić je osvojila prvo mjesto i plasirala se na kantonalno utakmičenje. Izveštavali smo o toplim danima kada su zmije aktivnije, na šta treba obratiti pažnju. Na cestama Tuzlanskog kantona ovih dana primjetno je više motocikala, šta sa sobom nosi i povećanu potrebu za oprezom svih učesnika u saobraćaju. Također izvještavali smo o pripremama za Kurbanski Bajram. Razgovarali smo sa glavnim imamom Hamdijom Efendijom Islamovićem. O ovim temama podsjetit ćemo se nakon kratkog muzičkog predaha.

0: sedmica.
1: Kratak muzički predah je završio, a mi nastavljamo sa sedmičnim pregledom događaja. Održana je aprilska sjednica gradskog vijeća Gračanica. Sjednicu je pratila Sadmira Dedić.
2: Nakon konstruktivne rasprave vijećnica i vijećnika, skoro sve odluke su usvojene jednoglasno. Izvještaj o izvršenju budžeta grada za 2025. godinu, izvještaj o korištenju budžetske rezerve za prošlu godinu, kao izvještaj o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca, usvojeni su jednoglasno. Sa 25 glasova za usvojena je odluka o dodjeli priznanja grada Gračanica za 2026. godinu, predsjedavajući gradskog vijeća Mirza Okić.
3: Ostvarene su znači dvije zlatne pakete, udruženje Moja istina Gračanica i Hirmo 3DO Gračanica. Za priznanje grada Gračanica zlatna značka dodjeljuje se Mustafa Husić, Vahid Brkić i Najl Kahveđić. I posebno priznanje počasnim građanim grada Gračanica dodjeljuje se Amaru Dediću i Samiru Čajiću, našim Gračanijama koji više nisu tu, a ipak su, evo, da kažem, na neki način osvjetlali obraz i pomogli.

0: pomogli ovom gradu i predstavljena su najboljim svijetu u drugim gradovima, kako Bosni i Hercegovini, tako i u širom Evropi. Evo, kroz diskusiju smo ustanovili da ova odluka koja je na snazi od 2023. godine ipak je sazrala za jednu izmjenu, za jedne detaljnije kriterije o samom bodovanju predloženih kandidata i nadam se da ćemo u budućem vremenu, u budućim godinama, odnosno evo već iduće godine imati toliko iskristalisani kriterije da ćemo ostaviti što manji prostor onima koji budu ocjenjivali.
1: U izvještajnom dijelu sjednice usvojen je izvještaj o realizaciji programa rada vijeća mjesnih zajednica. Na zahtjev predlagača na samom početku sjednice gradskog vijeća predlagači su povukli svoje izvještaje. Javno preduzeće Vodovodi i kanalizacija, javno preduzeće Komus Gračanica i javno preduzeće Veterinarska stanica Gračanica. Kako je obrazloženo, izvještaji su povučeni zbog dorade, te će isti biti na majskoj sjednici gradskog vijeća Gračanica.
2: Sedmica.
3: U toku sedmice uspješno je realizovano gradsko takmičenje iz pružanja prve pomoći. Osnovna škola Malešić je osvojila je prvo mjesto i plasirala se na kantonalno takmičenje.
4: Kao i svake godine, Crveni križ grada Gračanice organizuje takmičenje za osnovne škole sa područja Gračanice u pružanju prve pomoći. Domaćin ove godine bila je osnovna škola Lukavica, a svim takmičarima obratio se direktor te škole, Almedin Deveđić.
5: Nadam se da znate da je humanost jedna velika vrlina, a današnje takmičenje je upravo takmičenje koje najvećim dijelom iz nas svih izvlači humanost. Kaže, ko spasi jedan život, kao da je spasio cijelo čovječanstvo. Današnje aktivnosti vezane za sekciju zvanu prva pomoć upravo su vezane za pomaganje ljudima u nevolji, posebno kada je u pitanju zdravlje, odnosno život. Želim posebno se zahvalim gradskoj organizaciji Crvenog križa Gračanica na kontinuiranoj organizaciji ove sekcije, kako je mi zovemo vannastavna aktivnost, gdje vi kao učenici svake godine usvajate znanja i vještine kojima ćete, ako Bog da, sutra, ako budete u prilici, znati pružiti prvu pomoć i možda spasiti nekome život dok ne dođe do prve medicinske ustanove. Zato je vrlo važno nastavak i održavanje ovakvih takmičenja gdje se svaki dan naučimo nekim novim vrijednostima, a pomaganjem drugima je najveća vrijednost.
4: U ime organizatora Crvenog križa obratio se predsjednik Jusuf Nurkić.
6: Moram napomenuti, pružanje prve pomoći u životu uopšte je veoma bitna stvar. Učite, vladajte vještinama koje ćete danas raditi, to će vam se isplatiti, daj Bože da ne bude nikad. Međutim, život je nešto drugo. Lijepo je kada spasite nekome život. U tom smislu, ja vam želim da imate takmičarski duh, ali prvenstveno mislite na to da će vam se, a da Bog da se ne ukazala prilika, spasiti nekom život i naupašće vam ono što ćete danas raditi u ovom našem poligonu u Centralnom parku.
4: Azra Ahmić, članica pobjedničkog tima iz osnovne škole Malešići.
7: U ekipi sam osnovne škole Malešići, koja sadrži još Dželanu Delić, Havu Husikić, Bahriju Delić, Elmu Duraković i Adno Šakušić. Danas smo bile na gradskom takmičenju prve pomoći. Osvojile smo prvo mjesto i iskreno nije bilo očekivano, ali smo se trudile, vježbale cijelu školsku godinu i jako smo ponosne na sebe i na, naravno, mentora.
4: Melina Mahmutović, volonterka u Crvenom križu Gračanica.
8: Mi volonteri smo ovom takmičenju doprinijeli tako što smo pomagali u šminkanju i prikaz povreda i tu smo pomagali sudijama, mislim, u tom pravljenju šminke i popravljanju i eto.
4: Drugo mjesto pripalo je osnovnoj školi Gornja Orahovica, a treće mjesto osvojila je druga osnovna škola Gračanica. Takmičilo se ukupno 11 ekipa, a prvoplasirana ekipa osigurala je nastup na kantonalnom takmičenju.

0: uglavnom onda kada se osjete ugroženima. U našim prostorima možemo očekivati jednu otrovnu zmiju, a to je poskok. Pitanje dostupnosti seruma protiv zmijskog otrova aktualizirano je na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Sanel Kajan upozorio je da ne postoji centralizirana nabavka niti jedinstvena evidencija zaliha seruma, zbog čega se, kako navodi, odgovornost često prebacuje između različitih nivoa vlasti i zdravstvenih ustanova. Za razliku od problema na koji se ukazuje na nivou Federacije BiH, iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona ističu da Tuzlanski kanton trenutno ima dovoljne količine antiperinog seruma. Serum kojim raspolažu nabavljen je prošle godine, a kako navode, pokriven je i naredni period, rekla je za radio televiziju Tuzlanskog kantona doktorica Jasmina Brkić-Džambić, rukovoditeljica službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.
1: Serum sa kojima sad trenutno raspolažemo je nabavljen za prošlu godinu, znači rok mu je novembar 2027. godine. Znači mi smo i čitavu sljedeću godinu pokriveni sa antiviperinim serumom. Tako da ove godine nabavku kad provedemo uopšte ne moramo žurci, ako me razumijete što želim reći, nema razloga za zabrinutost. Mi ove godine nabavljamo za narednu godinu, a već imamo čitavu sljedeću godinu pokriveno.
0: Iz Zavoda za javno zdravstvo TK apeluju na građane da budu oprezni, ali naglašavaju da nema mjesta panici.
2: Ako šetamo kroz prirodu, onda treba uzeti jedan štap i lagano dok hodamo lupkati tim štapom po zemlji, jer su zmije osjetljive na vibracije i njima će to biti jasan signal da se sklone s tih staza kuda mi prolazimo.
1: Mi apelujemo svakako da se vodi računa, ali seruma ima dovoljno i ne znači da svaki ugriz zmije zahtjeva primjenu antiviperinog seruma ima.
0: Stručnjaci poručuju da u slučaju ujeda zmije ne treba paničiti niti samo inicijativno pokušavati tretirati mjesto ujeda. Najvažnije je što prije se javiti najbližoj zdravstvenoj ustanovi gdje će ljekari procijeniti stanje pacijenta i odlučiti da li je primjena seruma potrebna.
3: Sedmica.
4: Na cestama Tuzlanskog kantona ovih dana primjetno je više motociklista. Šta sa sobom nosi povećanu potrebu za oprezom svih učesnika u saobraćaju, doznali smo od kolegice Sadmire Dedić.
5: Iz uprave policije MUP-a TK podsjećaju vozače da prilagode brzinu vožnje uslovima na cesti, da poštuju odredbe zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, govori Jadna Nasprečić, glasnogovornica MUP-a TK.
6: Svake godine uprava policije u vrijeme ovo, kada počinje sezona, dakle motociklista na putu, vrši i informisanje građana, vrše se određene aktivnosti, ukazuje se da su motociklisti na cesti. Mi smo, su imamo izuzetnu saradnju sa automoto klubom, rade se i neke vrste mi to kažemo pokaznih aktivnosti koje provodimo, dakle, sa automoto klubovima, gdje upozoravamo vozače na prisustvo motociklista na cesti, pa ih tako upozoravamo da naravno obrate pažnju kad izlaze neposredno sa parkinga, kad se uključuju u saobraćaj, obzirom da su motociklisti manje vidljivi nego ostala vozila na putu. S druge strane, motocikliste naravno upozoravamo da se i oni pridržavaju propisa o saobraćaju u pogledu opreme koju moraju imati u sebe, u pogledu tehničke ispravnosti motocikala i tako dalje. Jeste, evo, predstoje nam te aktivnosti kojima ćemo mi i ove godine pristupiti kao i svake krajnje ozbiljno. Naravno, interes u sigurnosti svih građana u saobraćaju. Nažalost, imali smo par nekih nezgoda u kojima su smrtno stradali motociklisti. Evo i u ovom periodu, ova prva dva mjeseca, jedna od tih nezgoda je rezultirala smrtnim ishodom, tako da ja evo upozoravam i na sve vozače da vode računa kad se uključuju u saobraćaj, da obrati pažnju da će motocikala biti sve više na cesti u ovom periodu proljeće, ljeto, a naravno i na motocikliste da se i sami pridržavaju svih propisa iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
5: U organizaciji MUP-a TK planirane su razne edukacije za građane, Sprečić.
6: U svakom slučaju kao jedna institucija koja je glavni zadatak, jel, zaštita imovine i lične sigurnosti građana, komuniciramo sa građanima u prvom redu putem policajaca za rad policije u zajednici, koji ostvaruju saradnju ne samo sa lokalnom zajednicom na svom mjesnom nadležnom području, nego i sa drugim javnim institucijama kao što su

0: temi Kurban Bajrama. Kurban Bajram pada u srijedu 27. maja. Tom prilikom razgovarali smo sa glavnim imamom Hamdijom Efendijom Islamovićem.
1: Za sve osobe koje ne mogu nabaviti kurban, zaklati i zbrinuti, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini nudi mogućnost nabavke kurbana u svojim međlisima. Na području međlisa Islamske zajednice i Gračanica kurban košta 600 konvertibilnih maraka. Dodatno je ovu tematiku pojasnio glavni imam međlisa Hamdija Efendija Islamović.
2: Najkraćim crtama kazao jeste da pokažemo svoju svijest i odgovornost i da tražimo, da kažemo načina kako da se podučimo propisima kurbana i kupovine kurbana, kako bi ne do Allah Dželšanuhu da ne dođemo u situaciju da smo nešto učinili pogrešno, a učinili smo to iz najbolje namjere da učinimo ibadet klanja kurbana. Islamska zajednica potencira, to potenciraju evo i propisi u našim svijetim, evo, da kažemo, knjigama, izvorima Kur'ana i sunneta poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da oni koji kolju kurban da to čine sobom i sa svojom porodicom na svojoj avliji ukoliko su mogućnosti. Međutim, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za sve one koji to nisu u stanju da učine, napravila je projekat Kurbani za medresu, koji se evo na našem prostoru prikuplja za Behram Begovu medresu u Tuzli, za narodne kuhinje i bolnice, humanitarna udruženja na ovom području naše nam domovine. Svoje kurbane možete uplatiti u mežlisu. Cijena kurbana je 600 konvertibilnih maraka. Imate također mogućnost preuzimanja 1/3 tog kurbanskog mesa u Behrambegovoj medresi po terminima kada vam se jasno naznači prilikom uplate. A evo, to je samo jedan vid hizmeta koji činimo, evo, na dvije strane. Prvenstveno džematlijama koji nisu u stanju da zakolje kurban, a to učine preko institucije Islamske zajednice, a s druge strane jeste da se ti kurbani nabavljaju iz područja gdje žive naši povratnici i gdje uzgajaju te kurbane tokom godine, i na taj način pomažemo i održivi povratak naših Bošnjaka, muslimana koji žive u tim područjima. Evo, molim Allaha Dželešanu zaista da vodimo brigu o sebi, o svojim ibadetima na najbolji mogući način, i molim Allaha Dželešanu da naši kurbana budu kabuli primljeni i da će to kod gospodara svjetova imati veliku, veliku nagradu iz njegove milosti i njegovog zadovoljstva prema nama. Amin.
1: Za sve dodatne informacije možete se obratiti u prostorijama Međlisa Islamske zajednice i Gračanica.
3: Sedmica.
0: Pratili ste sedmični pregled događaja. Hvala vam na pažnji. Ostanite dalje u Talase Radio Gračanica.
3: Sedmica.
4: Uređuje i vodi Kenan Mehić.
5: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
6: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje, u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica, te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
7: Uz Thermomaster uživajte u savršenoj temperaturi tokom cijele godine. Klima uređaji, grijanje i instalacioni materijal, sve na jednom mjestu, uz stručnu ugradnju i akcijske cijene. Posjetite nas u novoj poslovnici u Gračanici prema bazenima Terme ili u Maloj Brisnici. Pozovite odmah 061 020 917 ili 061 640 485. Thermomaster, jer prava temperatura čini razliku.
8: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novu.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Mr. Hakim, please? Yeah, Mr. Hakim, please.
1: No, Mr. Hakim here. Mr. Hakim has changed the number.
0: Why?
1: Number changed, Mr. Hakim.
2: Prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
3: I ako ćemo to da radimo?
4: To.
3: To.
4: Prvi put.
5: Hoćemo, svakako hoćemo.
3: A ako ćemo?
5: Hoćemo.
3: Ja bih predložila da se ne persira.
5: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
3: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
2: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža.

0: slušaju.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Master. Jer prava temperatura čini razliku.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
5: Obavezan dnevni plan. Nasmij se. Izmami osmij. Zagrli. Slušaj muziku. Diši duboko. Odmah.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.

0: da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propaganda.
4: Komedija prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
5: I ako ćemo to da radimo?
6: To.
5: Prvi put.
7: Hoćemo, svakako hoćemo.
5: A ako ćemo?
7: Hoćemo.
5: Ja bih predložila da se ne persira.
7: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
5: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
4: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.
8: Dino. Hari.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
4: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovori s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
3: Pa tu je život.
4: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
5: Ekonomsko propagandno

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas će...

0: čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK, Centar za gradnju.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno.
6: Svako ima neki zadatak. A naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
7: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
8: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje emisije Religijska kultura. Vaši domaćini su danas Adnan Džafo i Elmin Hodžić. U nastavku emisije čućemo predavanje Hafiza Seada Kumre koji govori o tome da treba čuvati svoj jezik. Poslušajmo.
7: Religijska kultura.
9: I toliko je blagodati koje je Allah svevišnji dao ljudima da su ljudi u pogledu Allahovih blagodati postali nemarni. Pa se rijetko sjećaju Allahovih blagodati šta im je dao, pa rijetko spominju ono u čemu uživaju, jer su uglavnom navikli na lagodan život. A i onoga što se mi sjetimo od blagodati je samo možda jedna mala mrvica i nedovoljno da budemo mi zahvalni Allahu Đelešanu na svemu onome što je dao. Jer uglavnom o većini stvari u kojima mi uživamo, mi uopšte nismo ni svjesni. Nismo ni svjesni blagodati u kojima uživamo, pa su nam one postale svakodnevnica i postali su dio našeg života gdje mi smatramo da one trebaju biti tu. Kao podrazumijeva se da mi imamo te blagodati i takav je život. Međutim, vidjet ćemo da su u stvari blagodati samo poklon od Allaha uzvišenog, daje ga on kome on hoće i uskraćuje ga onima kojima on hoće. Govoreći općenito o blagodatima, kaže svevišnji Allah, na nekoliko mjesta u Kur'anu spominje blagodati i nemar ljudi u pogledu blagodati, te šta su oni dužni naspram tih blagodati da rade kada se sjete isti. Inna Allah razu fadlin ala nasi walakinna aktharuhum la yashkurun. Kaže svevišnji Allah, doista je Allah blagodaran, dobar prema ljudima, ali većina njih je nezahvalna. Većina njih je nezahvalna. Šta znači nezahvalnost? Nezahvalnost znači da nismo svjesni blagodati. Jer da smo bili svjesni, bili bismo zahvalni. Da znamo da nam je Allah Đelešanu podario te blagodati. Kaže svevišnji na drugom mjestu, ja juhennas udhkuru ni'mat Allahi alaikum. O ljudi, sjetite se ili neka su vam na umu one blagodati koje vam je Allah dao. Naredba, imperativ, sjetite se. Pored ovako brzog načina života kojeg mi danas živimo, kad te mašina uvede u svoj kolosijek, teško čovjek da može iz nje izaći pa da se sam sebi posvijeti pa da razmišlja onome u čemu uživa. Kako ćeš se sjetiti Allahovi blagodati ti zauzeti dunjalku?

ti zauzet opskrbom, ti zauzet porodicom, ti zauzet djecom, ti zauzet njihovim obavezama i tako dalje. Kada će čovjek naći sebi vremena da razmišlja o Allahu Đelešanu? Jer je prisjećanje na Allahove blagodati ono što nam je dao ključ uspjeha na dunjalku i na hiratu. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. I sjetite se Allahovih blagodati da biste uspjeli. Sjetite se, razmišljajte o njima da biste uspjeli na dunjalku i na ahiretu. Vojnte udu nijemata Allahi la tuhsuha. I kada biste vi brojali Allahove blagodati, ne biste ih pobrojali. Opet nam to Allah govori. Neće Allah da kaže s ovim nemojte ih brojati, ne možete ih svakako izbrojati. Nego hoće od nas da se trudimo, da je izbrojimo, da budemo svjesni onoga ko nam je te blagodati dao. Šta je cilj davanja blagodati? Kao što je rekao Sulejman alejhiselatu vesselam, poznato vam je, njemu je dato sve. Džini mu hizmet čine, vjetar, životinje. Sve mu je Allah Dželešanu od vlasti dao na zemlji. Nikome je ni od poslanika dao više vlast nego što je Sulejman alejhiselam. Pa kaže Sulejman alejhiselam, šta je svrha davanja ti toliki blagodati? Da ti vjetar služi. Li jebluveni e eškuro mekfur. Da me iskuša, da vidi, da me testira, hoće li biti zahvalan ili nezahvalan. Sve je u tome. Imaš blagodat da vidi, hoćeš li biti zahvalan ili nezahvalan. Imaš blagodat da vidi, hoćeš biti zahvalan ili nezahvalan. Kako je koristiš, da li je koristiš na islamom propisan način ili na islamom nepropisan način i tako dalje. A jedna od blagodati koji je Allah uzvišeni dao ljudima, sa čime je ljude izdvojio od svih ostalih stvorenja, jedna blagodat sa kojima ljudi vrlo, vrlo lahko mogu da uđu u džennet, ali vrlo lahko mogu da uđu u džehennem, je jezik. Blagodat kojom je Allah uzvišeni odlikovao čovjeka, insana, da ima govorni aparat, da se može sporazumijevati, da može komunicirati, da može da iskaže ono što osjeća, što misli i sve ostalo. Blagodat kojom čovjek potvrđuje svoju pripadnost islamu kada izgovori šehadet. Jezik. I poznato vam je da je poslanik alejhiselatu vesselam govoreći o namjerama čovjeka i dijelima kako je došlo u hadisu Omera kod Buharije i Muslima, inama l'amalu bin nija, doista se dijela cijene prema namjerama. Dijela se cijene prema namjerama. Koja dijela imamo? Imamo tri vrsta dijela. Dijela srca, dijela jezika i dijela udova. I jedna i druga od ove tri kategorije imaju dobra dijela i loša dijela. Pa imate dobra dijela srca i loša dijela srca. Dobra dijela srca da se čovjek boji Allaha Đelešanu, da ima tevekul, oslonac na Allaha Đelešanu, da ima nadu, da ima strah od Allaha Đelešanu, da ima oslonac. Loša dijela da čovjek bude ohol. Gdje je oholost? Nije oholost na jeziku, oholost je ovdje. Da čovjek mrzi brata muslimana, ovdje. Da ga preziri, ovdje. Da smatra da je bolji od nekoga, ovdje. Da se umisli, ovdje. Sve je ovdje. Isto tako jezik može da čini dobra djela i može da čini loša djela. Od učenja Kur'ana, od učenja Kur'ana u namazu, od zikra i tako dalje. Naređivanje dobro, odvraćanje zla, tako dalje. Loša djela da gibeti, da ne mimeti, da laži, da potvara. Isto loša djela. I naravno, djela udova čovjek može da čini dobra djela i može da čini loša djela. Ruko može da zikri, a može i da konzumira ono što je islamom zabranjeno. I vidjet ćemo da od ove tri kategorije djela, od srca, jezika i udova, najlakša djela koja mi možemo da radimo su upravo djela jezika. Puno lakše nego djela srca. Puno lakše nego djela srca. Zašto? Zato što je srce vaga. Jesi li iskren, nisi li iskren? Haj ti tvrdi za sebe da si iskren. Haj tvrdi za sebe da si bogobojazan. Haj tvrdi da si spoznao Allaha Đelešanu. Haj tvrdi da si se istinski oslonio na Allaha Đelešanu. Ne možeš. Udovi, da ti neko kaže, večeras ako Bog da, posle jacije ja ću da ustanem na noći na namaz i od prilike tamo do tri ću da klanjam. Teško, kako? Valja sutra na posao, obaveze, porodica, hizmet. Ne možeš. Šta ti preostaje?

Muslima od Ebu Musa al-Ešarija, kada je bio upitan poslanik alejhi salatu vesselam, ejul muslimine afdal, koji je najbolji musliman? Kaže, men seleme muslimune min lisanihi wa yadihi, onaj musliman je najbolji od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi muslimani. Pa je prvo poslanik alejhi salatu vesselam spomenuo jezik. Zato što jezik najviše mi jezikom nanesemo šteti drugima. Manje je to rukama. Ne krademo, ne udaramo, ne tučemo, ne pregonimo. Ali zato jezikom ljudima skrnjavimo čast, izmišljamo, gibetimo, nemimetimo, lažemo, potvaramo. I dodajemo na ono što jesi, što nije i što jest. Jer nas je šeitan prevario. I to je potvrda. Zamislite subhanallah da poslanik alejhi salatu vesselam, kako je došlo u hadis kod Buhari od Sahl ibn Sada, kaže: "Men yadman li ma baina lahyihi wa ma baina rijlihi adman lahu al-jannah." Ko mi bude garantovao za svoj jezik i za svoje stidno mjesto, garantuje mu džennet. Subhanallah. Ne može kraći nasihat, ne može kraći hadis od ovoga. Ne može kraće upustvo za uspjeh i spas na dunjaluku i na ahiretu. Čuvaj živ bio svoj jezik. I kaže Ebu Hurere, prenoseći od poslanika alejhi salatu vesselam, da je rekao, hadis je kod Buhari i Muslima: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Ko vjeruje Allahu i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Da govori dobro ili neka šuti. To nam je jasno. Međutim, rijetko kad razmišljamo o prvom dijelu ovoga hadisa, gdje poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan." Kad smo učili mi 6 imanskih šartova, prvi je vjerovanje u Allaha, zadnji vjerovanje u sudnji dan i u kader. Zašto je spomenuto ovo dvoje? Vjerovanje u Allaha i vjerovanje u sudnji dan. Mi uglavnom tvrdimo da vjerujemo u Allaha i obožavamo Allaha i klanjamo se Allahu i postimo radi Allaha i obavljamo hađ radi Allaha i dajemo zekat radi Allaha i pomažemo drugi radi Allaha. Međutim, gdje se stvarna vjera u Allaha ogleda? Ukoliko vjerujemo u sudnji dan i da ćemo stati pred Allaha i da ćemo odgovarati za svaku riječ koju smo izustili. Da smo svjesni da ćemo doći pred uzvišenog gospodara i da ćemo biti pitani za sve što smo o nekome rekli, za svaku riječ koju smo prenijeli, što smo čuli i što smo dodali na nju. Mi ne bismo nikad progovorili na dunjaluku. Nikada ne bismo progovorili na dunjaluku. Da će biti čovjek pitan za to. Jer uglavnom ovog prvog dijela smo svjesni i tvrdimo. Međutim, ovo vjerovanje u sudnji dan, to nam nedostaje. Nedostaje nam svijest i ubjeđenje da ćemo biti pitani. Da ćemo stati pred uzvišenog Allaha, da će se otvoriti naši čitabi i da ćemo biti za svaki grijeh pojedinačno pitani. Jesi li robe uradio to i to? Jesam. Jesi li robe uradio to i to? Jesam. Ko što je došlo u suri Keh, da će biti čovjeku rečeno kada vidi knjigu i sve svoje grijehe, kaže: "Kakva je ovo knjiga, nije izostavila ni veliko ni malo." Sve u njoj. Sve u njoj. I došlo u hadisu kod imama Tirmizi, imama Ahmeda, koji je vjerodostojan, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, upozoravajući na jezik koliko je opasan ukoliko se ne kontroliše: "Iza asbaha ibnu Adem, fa inna al-a'da'a kullaha tukeffiru lisan." Kaže, kada se sin Ademov probudi, ustane ujutru, kaže, svi njegovi organi proklinju jezik. "Ittaqillaha fina fa inna ma nahnu bik." Kaže, boj se Allaha u pogledu nas, jer mi o tebi ovisimo. "Fa in istaqamta istaqamna." Ako budeš ti na pravom putu, i mi ćemo biti na pravom putu. "Wa in ya wajajta i wajajna." Kaže, ako ti skreneš, i mi smo skrenuli. Čovjek će na sudnjem danu ispaštati zbog jezika. Neće toliko ispaštati zbog ruku, i zbog nogu, i zbog glave, i zbog očiju, koliko će ispaštati zbog jezika. Zato je poslanik alejhi salatu vesselam garantovao džennet onome ko sačuva svoj jezik. Pa organi proklinju jezik zbog njegovih dijela ili nedijela. Kaže Abdullah ibn Mesud, časni ashab, koji je preselio 32. hidžreske godine, kaže da išta zavrijeđuje da bude zatvoreno, kaže, od jezika ne postoji. Znači, najviše što nešto zavrijeđuje da bude zatvoreno je jezika.

I kaže Enes ibn Malik radijallahu ta'ala anhu, čovjek se ne boji istinski Allaha sve dok ne bude čuo svoj jezik. Ne boji se čovjek istinski Allaha dok ne bude čuvao svoj jezik, dok ne bude znao šta priča, dok ne bude kontrolisao šta priča. Šta je u nas uzrečica? Uvrijediš brata muslimana, sestru muslimanku, joj halal izletilo. Šta ti je izletilo? Pa zašto ti koristi razum? Zašto koristiš razum? Povrijediš mi čast, povrijediš mene, povrijediš moju porodicu, povrijediš druge muslimane i kažeš izletilo mi. Ako ti je to izletilo, izletit će ti nešto što je stotinu puta gorije. Zašto? Jer nisi u stanju da nešto tako možeš ti da ograničiš i da ga kontrolišeš. Kakav je to izgovor? I kaže Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, ma akale dinuhu men lem jahfadhe lisan. Nije shvatio vjeru onaj ko ne čuva jezik. Nije shvatio vjeru onaj ko ne čuva jezik. Hoćeš da budeš od onih koji shvati vjeru, čuva jezik. I prenosi se od Ataj Merabaha. Kaže, prije su, kaže, ljudi prezirali praznu priču, bespotreban govor. Osim ako je nešto učenje Kur'ana ili zikr, naređivanje dobra ili odvraćanje od zla, ili nešto što je vezano za čovjekovu dunjalučku potrebu da opskrbi svoju familiju. Pa kaže, dalje nastavlja, a ta kaže, ema jestahji ahadukum. Kaže, zar se vi ne stidite kada bi vam se sad donijele vaše knjige u kojima su zapisivana vaša djela, pa se otvorile, a vi najviše je u njima vidjeli praznog, bespotrebnog govora, kako biste se osjećali? Zar se ne biste stidjeli? Otvorit se knjige i rekla, kazala, ni korist dunjalučka, ni ahiretska, neke lijeve teme, ništa. Kaže Sufjan al-Thauri, rahimahullahu ta'ala, imam ovog ummeta koji je preselio 161. hidžretske godine, kaže, sjedi sa svojim ahbabima, pa kaže njima, zamislite, kaže, da sjedi neko ovdje među nama od vladarevih ljudi, biste li se vi ustručavali da nešto progovorite? Kaže, bismo, on čuje i ode kod vladara i vladar to prenese i nama belaj. Kaže, Allah vam se smilovao. S vama su uvijek oni koji prenose Allahu Đelešanu, a vi se ne bojite. Čovjek se boji da mu ne dođe do nadređenog nešto što je on na njemu rekao, mislio. A ne boji se Allaha uzvišenog kad priča protiv brata muslimana, kad izmišlja, kad potvara. Kad... Subhanallah. Zato je čovjek općenito treba da vodi računa o svom govoru. I islamski učenjaci su podijelili vrste šutnje i čuvanja jezika. Pa kažu, čovjeku je obaveza da šuti, da čuva svoj jezik od onoga što je sušta šteta, što je beskorisno i što nije dozvoljeno, što je zabranjeno islamom. Ne smije čovjek to da govori. Druga vrsta govora koja je zabranjena jeste da čovjek govori govor koji će mu više donijeti štete nego koristi. Pa ima možda u njemu neke koristi, ali je šteta veća. Pa čovjek ne treba da izusti, da govori takav vid govora. Treba da se suzdrži. I treća stvar jeste govor koji nije vezan ni za prirodu dunjaluka, ni za prirodu ahireta. Nema koristi ni za dunjaluk, ni za ahiret. Ova vrsta govora čovjek treba da je skroz manji, da bude minimalna. I četvrta vrsta govora jeste ona koja je također dozvoljena, da čovjek govori o stvarima koji se tiču njegovog dunjaluka, opskrbe, posla i da snabije svoju porodicu i da vodi o njima brigu. Pa je ovo vrsta govora koja je dozvoljena, a sve ostale čovjek treba ili da je skroz eliminiše ili da je smanji kada je u pitanju govor, primjer radi o stvarima koje nisu ni

dio dunjalka, nije ahiret. Došlo je od Abdullah ibn Amr ibn Asa u hadisu koji je kod imama Ahmeda i Taberani i Bejhek je sa ispravnim lancem prenosilaca, kaže prenosi hadis od poslanika alejhi salatu vesselam, upućuje nas poslanik šta je to spas čovjeku. Kaže: men sameta neđa, ko bude šutio bit će spašen, uspjet će. Jeste li kad vidjeli čovjeka kad je šutio da se pokaje? Uvijek je on pobjednik, uvijek je gorniji. A oni što im izliječi i što kažu nisam mislio tako i halal izletio mi, tih je uvijek većina. I skoro sve od ove priče koje mi spominjemo za jezik veže se za hadis poslanika alejhi salatu vesselam kada je rekao: min husni islami al-mar i talkuhu ma da yani, od ljepoti čovjeka islama jeste da ostavi ono što ga se ne tiče. Ostaviš ono što te se ne tiče, sam sebi kažeš ne tiče mi se, kažeš sumah babu halal bogat ne tiče mi se. Treba čovjek malo da bude karakteran, da kaže nekome ko započne temu o osobi koja nije tu prisutna, treća osoba, ne tiče na se, joj halal brate, ali stvarno me se to ne tiče. Hajmo nešto drugo pričati. Hajmo nešto drugo da pričam. Kaže: dobro se čuvajte bespotrebnog govora. Dobro se čuvajte bespotrebnog govora. Uglavnom bespotreban govor čovjeka odvedi onda u nedozvoljenu haram. Počne nešto bespotrebno pa se to nadoveže, šeitan jedva čeka da napravi musibet. Kaže zatim Abdullah ibn Mesud, nastavlja dalje i kaže: dovoljno je čovjeku da govori ono što će mu obezbijeti njegovu obskrbu, što mu je dovoljno za život. Ako već trebaš da pričaš, pričaj o poslu, gdje ima da se zaradi, gdje ima kakva dnevnica, gdje je dobra satnica, gdje je kakav posao obrn, pričaj o tome. A nemoj da pričaš o besposlicama i beskorisnim stvarima. Kaže Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, kaže: čovjekova djela neće biti zapisana sve dok ne prijeđu 7 pregrada. Tek kad prijeđu 7 pregrada, onda će biti zapisano. Jedna pregrada je srce, druga je razum, treća je jezik i ima 2 vilice i 2 usne. 7 pregrada. Pogledajte šta jedna riječ mora da prođe i ko sve mora da je odobri, da joj da zeleno svjetlo da bi ona izašla. I onda dođe čovjek i kaže: izletilo mi, nisam tako mislio, nije namjerno. Pa srce tvoje potvrdilo, pa razum potvrdio, pa jezik potvrdio, pa vilice potvrdile, treba to sve pomjeriti. I ti nisi tako mislio. I odakle ti hrabrost da nekog spominješ ko nije tu na tom sjelu? Kaže Hasan al-Basri: bili smo, kaže, među ljudima koji su udjeljivali višak i metka, a čuvali se svoj jezik. A danas se nalazimo među ljudima koji čuvaju svoj metak, a govori drugima i što treba i što ne treba. To Hasan al-Basri kaže u njegovom vaktu. Danas je još veći musibet. I spominje se od Rabije ibn Husejma, a Rabije ibn Husejm je tabin koji je živio u vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam, ali nije ga vidio. Živio je u vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam i nije ga vidio, nije ashab. A bio je među najčestitijim učenicima Abdullaha ibn Mesuda u Kufi. Abdullah ibn Mesud je bio u Kufi do prije svoje smrti, preselio 32. hidžretske godine, a Rabija je preselio 65. hidžretske godine. Bio je od njegovih najboljih učenika i najviše ga je Abdullah ibn Mesud volio. Bio je pobožnjak, bio je alim, bio je osoba koja je čuvala svoju iskrenost naspram Allaha Đelešanu. Kaže se samo da su ga jednom u životu vidjeli da klanja na filu u mesčetu. Samo su ga jednom vidjeli da klanja na filu u mesčetu. Kada bi mu neko došao u kuću, a on bi učio Kur'an, on bi što prije to bolje sakrio mushaf da ga ne vidi ovaj, da je ovaj učio. Bojeći se za svoju iskrenost, da neko ne kaže: e, vid ga mašla, što je pobožan. Koliko je bio obazriv prema svom srcu, oni su ga zvali, imao jedan nadimak, zvali su

0: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Uz Thermamaster uživajte u savršenoj temperaturi tokom cijele godine. Klima uređaji, grijanje i instalacioni materijal, sve na jednom mjestu, uz stručnu ugradnju i akcijske cijene. Posjetite nas u novoj poslovnici u Gračanici prema bazenima Terme ili u Maloj Brisnici. Pozovite odmah 061 020 917 ili 061 640 485. Thermamaster, jer prava temperatura čini razliku.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno borbe.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.
4: Nights in white satin, never reaching the end.
5: It's a day like any day in any luxury sedan. CD waiting to be changed. Mobile phone ready to be dialed. But in a parallel dimension, an Infiniti driver is doing all of this, not with his hands, but with his voice.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Neka vaš dan započne uz dobar ritam i najnovije informacije. Osjetite inspiraciju i pokretačku snagu koju šaljemo do vaših radioprijemnika. Radio Gračanica.